Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kula wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken saengga menungso saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Dinten punika kita badhe ningali pigesangan nabi sanes sak sampunipun Elia. Nglangkungi nabi punika kita badhe ningali kados pundi Allah ngersakaken sedaya manungso saged kaslametaken saking kabinasan. Punika cariyos Yunus ingkang kapilih Allah supados kisah saha martosaken Injil dhateng setunggaling bangsa mengsaipun Israel. Kitab Yunus ngendikan mekaten, dawe Pangeran Yehuwah marang Yunus bin Amitai mangkene, sira mangkato paranono kutha gedhe Niniwe lan ngundangno paweleh marang negara iku awit durakane wis sumengko tekan ing ngarsaning sun. Dawuh Allah mekaten jelas supados Yunus kesah emutaken penduduk Niniwe meratobat saking dosa-dosanipun sanajan punika mengsahipun Israel. Wonten napa Gusti mekaten? Awit senajan Allah sengit kalih dosa, boten ateges Gusti remen binasaken tiang dosa. Artosipun Allah boten rena wektal ketah ngukum manungsa ingkang dosa, termasuk ugi penduduk Niniwe. Allah ngersakaken sedaya manungsa mratobat so pitados kalih pangandikanipun saengga kawilujengaken. Punika alasan Gusti ngutus Yunus dateng Niniwe, emutaken tiang Niniwe supados mratobat dateng Allah. Nanging sederek, Yunus boten purun kesah lan ngemutaken mengsah bangsanipun. Gusti ngersakaken tiang Niniwe saged kawilujengaken saking dukanipun, nanging Yunus pengin Allah musnahaken. Dados Yunus nolak dawipun Allah lan kisah nepih saking ngarsanipun. Punapa saged manungsa nepih saking Gusti? Monggo kita lajengaken maos kitab suci. Nanging Yunus banjur toto-toto arep mlajeng menyang Tarsis atuh saka ing pangayunaning Pangeran Yehuwah. Nuli tindak menyang ing Yafo. Ing kono ana kapal kang arep mangkat menyang Tarsis. Sawise mbayar wragating laku banjur minggah ing prau bebarengan karo wong-wong kang menyang Tarsis atuh saka pangayunane Sang Yehuwah. Nanging Pangeran Yehuwah ndatengake prahara ana ing segara. Temah ing segara kuno banjur ana prahara gedhe. Praune nganti meh-meh wae pecah ambyar. Para awak-awak ing prau padha kataman giris. Kabeh padha sesambat marang alae dewi-dewi, sarta momotan kang ana ing prau padha dibuangi ing segara supaya praune dadi enteng. Nanging Yunus iku wis mandhap menyang ing peranganing prau kang ngisor dhewe lan banjur sarean. Wasana sare kepatos, panggedhening prau tumuli marani Yunus pangucape, "Kados pundi sampean punika dene kok saged tilem kepatos mekaten?" Sumangga sampean tangi lajeng nyebut dateng Allah sampean, mbok menawi Allah punika karso ngengeti dateng kita, temah mboten ngantos manggih bilai. Para wong isine prau banjur padha sapucapan mengkene, "Payo padha mbuang undi supaya tetelo sapa kang jalari kita katempuh ing bilai mangkene iki." Tumuli iya kelakon mbuang undi lan Yunus kang kena. Ing kono pangucape wong akeh marang Yunus, "Sumangga kula sampean sukane sumerep. Sinten ingkang jalari kula sami kedatengan bilai mekaten punika? Pedamelan sampean punapa lan asal sampean saking pundi?"
ing pundi negari sampean sarta bangsa punapa sampean punika wangsulane Yunus. Kula tiyang Ibrani, kula ngabekti dhateng Pangeran Yehuwah, Gusti Allah ingkang kagungan langit, ingkang sampun nitahaken seganten lan daratan. Wong kabeh datine padha wedi banget sarta banjur celatu marang Yunus. Sampeyan kok nglampahi mekaten? Anggone ngucap mangkono iku marga wis ngerti yen Yunus iku lolos ngedohi pangayunane Sang Yehuwah. Awit wis padha diceritani mangkono karo dene pitakone marang Yunus. Sampeyan kula punapaaken supados seganten saged lerem saha mboten nempuh dhateng kawula sedaya malih awit segantenipun saya ageng ombakipun. Wangsulane Yunus, kula sampeyan angkat kacemplungna ing seganten, temah seganten temtu lajeng lerem saha mboten nempuh dhateng sampeyan sedaya malih. Margi kula ngertos anggen sampeyan katempuh ing prahara ageng punika margi saking kula. Yunus tumuli diangkat kacemplungake ing segara. Segara banjur sirep ora ngamuk maneh. Awit saka kang mangkono iku wong-wong mau dadi banget wedine marang Sang Yehuwah. Sarta padha nyaosake kurban sembelian kunjuk marang Sang Yehuwah sarta nglairake punagi. Kacarita marga saka panuntuning Yehuwah nuli ana iwak gedhe kang teka lan nguntal marang Yunus. Yunus ana ing sajroning wetenge iwak mau lawase telung dina telung wengi. Kita mandek rumiyin ing mriki. Wektal sak mangke Allah nembe ngoyak Yunus ingkang kesah. Yunus panci saged kesah ananging boten saged lolos saking astanipun Allah. Punapa Allah ngoyak Yunus? Punapa kangge ngukum? Allah ngoyak Yunus karena panjenenganipun taksih paring kesempatan Yunus kangge nindakaken pikajenganipun. Allah ngoyak Yunus karena katresnanipun. Wonten pasal 3 nyariosaken mekaten. Yunus banjur kapangan dikanan dening Pangeran Yehuwah kang kaping pidune. Mangkat to menyangok ing Niniwe, kutha kang gedhe iku, lan ngandakno marang kutha iku pangandika kang bakal sun paringake marang sira. Yunus tumuli toto-toto lan banjur mangkat menyang ing Niniwe, tunduk karo pangandikane Gusti Allah. Yunus tumuli lumebet ing kutha kono banjur nguwuh-uwuh. Kurang 40 dino Niniwe mesti bakal kagempur. Wong Niniwe iku padha ngandel marang Gusti Allah, mulane tumuli padha poso lan manganggu bagor. Wiwit kang diwasa tumuku bocah-bocah bareng kapiyarsa dening raja ing Niniwe, panjenengane tumuli tedhak saka ing dampar ngrucat pangagemaning keprabon sarta mengagem bagor tuwin banjur lenggah nglosot ing awu. Saka dawuhe raja lan para penggedhene banjur kadhawuhake ana ing Niniwe mangkene, manungsa lan sato kewan, iya sapi lan wedhus, aja ana kang mangan apa-apa, aja ana kang diingon sarta aja ana kang ngombe banyu. Manungsa lan sato kewan kudu padha menganggu bagor sarta banjur padha sambat marang Gusti Allah karo sisi-sisine padha mratobato ninggalo pokale kang ala lan buwango tindak panganiaya kang dilakoni. Sapa ngerti mbok menawa Gusti Allah banjur santun penggali sarta api duwung tuwin karsong nyirep bebendune kang mulat-mulat iku satemah kita ora sida katumpes. Bareng Gusti Allah ngudanini apa kang dilakoni wong-wong mau yaiku anggone padha mratobat ninggal lakune kang ala. Gusti Allah banjur api duwung ing bab anggone ngrancang arep ndawahake bilahi marang wong-wong mau nuli iku diwurungake. Monggo kita tingali perkawis penting punika. Wong Niniwe iku padha ngandel marang Gusti Allah. Pratoba dateng Allah saenggo Allah paring sih piwelas. Nanging Yunus mboten remen kalih kasunyatan punika. Wonten pasal sekawan nyariosaken mekaten. Lakon kang kaya mangkono iku ndadekake pegeling penggali Yunus banjur tuwuh dukane. Tumuli ndutunga marang Pangeran Yehuwah unjuke. Duh Yehuwah, rak sampun mekaten pangraos kawula nalika kawula taksih wonten ing negari kawula.
Inggih punika sebabipun kawula nunten lumajeng dhateng Tarsis awit ini kawula sumerep lepatuka punika Gusti Allah ingkang asih mirmo tuwin welasan ingkang ageng kasabaranipun ingkang luber kadarmanipun so ingkang api duwung ing atasipun bilai ingkang badhe ketawaken ingkang punika duh yuwah mugi karso mundut nyawa kawula amargi langkung sae kawula pecah tinimbang kalian gesang nanging pangandikane Sang Yuwah anggone ronesu iku apa wis sak beneri Yunus wis medal saka ing kutha kono lan manggen ana ing sawetane ana ing kono damel gubuk sarta ngaup ing kono ngiras ngentosi kepriye bakal kedadeane iku Pangeran Yuwah banjur nukulake wit jarak kang ngungkuli mustakane Yunus satemah bisa ngiyupi lan dadi panglipuring tukane Yunus remen banget marga saka anane wit jarak mau nanging esuke nalika petek ing srengenge Gusti Allah ndatengake uler kang geges wite jarak temah iku dadi alum bareng srengenge wis katon Gusti Allah ndatengake angin wetan kang panas banget temah sorote srengenge mau gawe gerai mustakane Yunus. Yunus banjur ambruk lan ngajap supaya seto pangantikane. Luwe becik aku mati wae tinimbang urip. Ing kono pangantikane Gusti Allah marang Yunus. Anggonira nepsoni wit jarak iku apa wis sak beneri? Unjuk Yunus. Inggih sampun sak lersipun kemawon. Anggen kawula nesu ngantos dumugi pecah. Pangantikane Pangeran Yuwah. Sirongiman marang wit jarak kang dudu rumat taniro lan iyo dudu siro kang nukulake iku kang tukule sasroning sawengi lan alume iyo sasroning sawengi apa yo ingsun ora kutungiman marang Niniwe kutha kang gede iku kang penduduke luwih saka 120.000 kang durung weruh bedakne tangan tengen karo tangan kiwa sarto kang kewane luwih dening akeh iku sederek kata perkawis ingkang saged kita sinaoni saking cariyos punika perkawis sipatipun manungsa kalian Allah Allah sanes pribadi ingkang pilih kasih ananging Yunus nedahaken kawontenan manungsa ingkang pilih kasih bedak-bedakken tiang setunggal kali sanesipun mana Allah benten saking manaipun Yunus mana Yunus kebak kalih kamboten tulusan ananging mana Allah dikebaki kalih pelas asih Yunus namung tresnani bangsanipun ananging Allah tresnani sedaya bangsa. Allah ngersakaken Niniwe mratobat so nampi pangandikanipun saengga kawilujengaken. Mana Allah ngantos wektal sak mangke sami. Sinten sederek lan katus pundi kawontenipun Allah tresnani sederek. Allah sengit dosa sederek nanging panjenenganipun tresnani sederek. Allah tresnani sedaya tiang so ngersakaken sedaya tiang ngakeni dosa. Mireng kaleresan so pitados lan kawilujengaken. Allah mboten ngersakaken setunggal mawon manungsa binasa ananging supados sedaya tiyang mratobat. Allah punika sae saha mawelas lan sampun nyiapaken margi kawilujengan kangge sedaya tiyang. Ananging Allah ugi suci saha leres lan badhe ngadili tiyang ingkang nolak margi kawilujenganipun. Allah ngersakaken sedaya tiyang kawilujengaken menawi mratobat nanging menawi mboten badhe pecah. Matur nuwun sedherek sampun kalih kawula ing adicara punika. Gusti berkahi sedherek wektal ngemuti pangandikan punika. Keselamatan rawuh saka Gusti Allah ora mbeda-mbedakake. Menawi sedherek wonten pitakenan sumangga ngubengi kawula ing nomor 08133377386 saged SMS utawi WA matur nuwun.